Basir, ya Sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq.

wali ya hamid ya muhsi ya mubdi ya mu'id ya muhyi ya mumit ya hayyu ya qayyum.